0: ماف
1: 600,000، يلا. وفي كودي عمبو متو كيلومترين كيلومترين إبو عمبو رقولي سيتي سلطة دربي نما كورا نما ديك نما لتك أبيدو بسو أرغن دنديني مال غوريني دولة نفلتنا هي نماني سمودا كي وري بسو نمو جالتا لقاتي نبسي لبو كي سن كبسي ساتي درغو ما جتات بيتنا ما منتي قوت نوتي مال غوني مالو يسي رسانا أرومي أمرار kore juddu ke gale juddu gale sake nya wanne malwo ye yenne ratti mariyanne akamma juru kanatti esawu gondada tokko filanichi filanna tabada kana bira darbundando wan fe ote kana bira darbundando motu malis beka moru metenus beka lama rakosan sadi sinti mesana hi kundando nagaptas gabbi fidundando sina demokrasia kana la to kuchundando dinagde dugata samne tamanu fidun dendo of somna mo enyu somna tiatri kanu jenna of ragupato jenna mo sabakenya gupato jenna manasi fadri mo nan golfa dulen du fila do fila mne kana gona of glom ne kana gona ya biya kana hundu 100% motumato konto atamira ordin fila no motumato ko jarajira
2: minister mummi abi ahmed ayana arfarate irga umataf damanin umenne kabe filato gubataniro irmana umata male demokrasin milkaw filenno males irmana umata gutun tawjechun bataniro filenno barana sirni ijar sabiya kambura itigoda turajechunis gubataniro
3: agge fotote kenya saganta kenya radio tumrot jira saganta kenya witata ngajimata galgala saati lamaf daqiqa shen tamray gale gama facebook ya kasmas youtube in amamo gama tiktok inis nuurdu fudandeesani dambali gababa kasmas satellite gubbatis nuurgechu dandeesani youtube kenyarat video mi ago danuurgechu dandeesani gama sananis nuurdu fu indagatina sininjenna saganta harra hirpa gamachu de sudan daraje gonfa qopesun david nzao oguma teknikati nuujinin turera gurmo saganta bratin debina war nuurdu ftane feddu galatoma lafna gablo